Kaka, ngatubulete demo mililita bibiri mwatano ne mililita bina. Splash kachupa, katajude mchivala cha apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa, flavor

0: Yesu!
1: Wanji ye, oma ilo choli galanga tano nandu wire nana dange.
0: Paguri anda ya yesimu.
1: Ate kabiri chie, ebisimu vya imibia izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya program obwe nkanya.
1: Esa wetu se, eyo muna kochi.
0: Uwa ilo lili dangas. Oi dia waka zivaka tare nzemu sobera sobera anga.
1: Ah, mama chovi, walaga chamire ilala wanu. Tuulili zetu embi.
0: Mati wanu zefawa.
2: Eyo ni program obwe nkanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwuli zero jifune mwe ryo kwega.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: okuva mu kanomero k'eyiwanga okwetooloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Mbazo kwera ndale vile kusawa hiku mnenda le dolo igulo nkwanirizo muliso mulonji. Iyeku mire kumayenga gechinana no mnana katoneze mkaga Busoga Royal Radio kawakaire kama kubage nsunga. Nizo msano tubai magodifre gali mulo isebantu kia bazinga. Polisi mdistrikti ya Mayugesu wa idokuwa ngevuni omchala kunonkiza miaka ama kumia sanune tano na mlondo zubeda. Mutiyamyo wokumwa logu anguli muigombolo la ili ajaguzi mdistrikti ya Mayuge. Aluvaini molo kuikeikana kumusadha wea kunonkiza miaka ama kumiana haumba birari ya mfumitekso kata mto olembula mwensi. Omugenzi muamiono Habibu Birari ya suwa idokuwa angafu mitiwekso na omchalo na aluvaini ma loku mtebeleza nti ajire maiso kuwa angafu na yo omchalo uundi. Omusasuwa ifesi kandia sanjuni ya suwa ido kubanga yugira moku na abati ya mie aboku mwaloguno batu inongula embera ebe ide wongo mchalono ayenda kutola msaada wembuire.
2: Mwami Birari haomba ya haba angata azanta ente gira gana ya iringa siti nungi munumba. Katani kukuluwa na gana. Katani kukuluwa na gana valuwa na gana msaada ya kwa mkazi. Mkazi ye na kuendo kwe taasalu wabe ngaliku furuma ulonga mamaze emu gonza. Kavani msaada li msika kumutufurumia kulia. Lamantu wajire kutasa. Mkazi ya haba nakasa wa ya gema ya kumido msa da kifuba samuto la makaso yango aliku iko musayi gubino musada yi iko musayi munjino twa bananga awere mwagwire wansi twagemanga nganzo mukulembeto na atimo musada na alumukana emwidu aliro omukazi twamuto ala wache mani munanga muli kwachalo cha kuli kuzoni ibiri yabanga aliyao kati omukazi twamukweka yanga abantu bali kuenda kukuba omukazi kuita kuite
3: aga ine ngalito wera waye nga yena yena satale yena yena nga nabye musayi mwere ngani musawo mwenda ali mukola kuyena nga chai omukazi ageza ko kumuwa kuti menti yako batiba na zendi bonanga bikoze iki bineme mweyongereyo
1: kunsonge no yeno msaswa ife mu district ya Mayugese kandi asanjuni ya so ile kubanga yogera kuno mwami Haumba Birari abiralifu na bwidanda bi mwirwaliro elimu mu district ya Mayuge yasubula kubanga utegeze mbera mchala oja mtu sisaku
4: mukazi yafu mite chizo lwakuna anga kuba na mwe kwawe ngachali kunanga aya yafu mite chizo chato kapaka kubiwo wolo kubanga omusa we yatunze yankobya ati kyenda ku nsibula no kwadura meyongere yoku fulume mu kukuluya nganja ko nga ena kavule baje ba basaka basikani nge baone kiso kyatu sewe ufuti yacho kubo buli muende kule wa amani.
1: Ebyonga tubisisa kwa mandi ya tuwale nsonge debi ya nsumamu district ya Kalido asabia minusevu na nziwa konsonge debi ya ndegeresa nebi ya mzano muiwanga Uganda. Eje maiso kubanga iru erumo kiri ya masumiru agali mumbere mbi aga government mbi tundwe vya district ya Kalido monte kateka iyo kuize ngulu ebi ya nsumamu district ya Kalido. Omukulu Edward Kamagabi na abyo geranga aliku isumiru iri ya Kalido High School. Ngabalikulu ndobu kule mbezo buyako obo isumiru iriyo akachika ka PTA awalala na ka Board of Governors nazi abajjo kutambuza isomero eri akaliro high school mbitundu ebye kaliro ajama iso kubanga tigeza nsinga government ya iwanga Uganda ngebitamini 7 nazi ku nsonge debye ndegesa nebye mzano eulira omulanga gwe ebyensoma bidasubula kubanga biterera mu district ye kaliro omusaso ife Jacqueline Abatanzi alese amalobozi ge
5: kuonkula kulana eye isomero lino gendida kuongera okusaba ministry etwale ebyendegeresa ntinga bwejire te tukola obulungi ya tuweleza evi kwa la Mukaliro High School. Kuluno, tukatujisabe, etuongere kune evi zimbe. Kubanga, population yekuze, kumpitu likujamba na anku miibili bitanu. Ayo wanange, bibi inebili, otibili kumala. So, tuida kusaba head teacher ni body, tuongere ogemagana. Ni ministry, tujisabe, etuongere ku ebibiina abaana baife babenga basobola okusoma bulu tuenda oba enrollment yongera okugera oba tujamu kumisatu tuweze ekyo nekiraga nti abantu balikola abasomesa baife basobola okusomesa obulungi noyo okuboneka nti ente kateka ya programs day somero bitambula bulungi
1: iye isenku

0: Ayo waboda iwabo neko ine vizibu binji Aya nina ama gezaga vizibu ebe na viona Ni Sinahorn
1: Sinahorn
0: Iye Sinahorn Ona idida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu Azibu kule nindo Edo di allergies tadibonamu Ate akuweweza kuno msuda Oloni echikololo ni senyiga Ebyo